0: Ailey med Dua Style. Her får du Beverly Craven på morgenen. Vi roer litt ned nå med en flott 80-talls ballade.
1: Og det en nydelig sang faktisk. Ikke gå glipp av den.
0: Promise me. Jeg får dra ned mikrofonen din før du ødelegger litt.

0: Miles Smith med Stargazing var det. Og her i morgenstudio så går skravla I et, og det ikke jeg som skravler. Det kollega Finn Børge her, og Kristoffer Fallet, da, kjent som Mandy Candy. Du vet, kjøpmannen I Sarpsborg som med I forrede på TV 2 nå. Og de sitter bare og skravler klær, herreklær. Ja,
1: han jobber jo I klesbutikken, Mandy, så må benytte sjansen. Men nå, Kristoffer Fallet, så som du jo heter, da, så skal vi sjekke litt hvor god du til å lese andre, for det trenger du jo I forreder, hvis du skal avsløre hva som skjer. Ja. Så jeg vet ikke om du klar til ja, å svare løgn eller sannhet på det vi skal prøve deg på nå.
2: Jeg har ikke noe valgt, tror jeg.
0: Nei.
2: Nei, jeg klar.
0: Du skal få en blokk her, for nå kan du bare notere ned underveis. Du får fire påstander, en eller to fra hver av oss. Ja. Og så skal du skrive løgn, holde for deg selv imens da, og sannhet ettersom du tror det riktig. Det bare et par setninger vi kommer med.
2: Ja.
0: Vær så god. Og så får vi
2: se her. Du blunket to ganger.
0: Ja, jeg gjorde det allerede. men det var en sannhet.
1: Jeg blunket til deg, antagelig.
2: Ja.
1: Ja,
2: det var det bare.
0: Okay. Kan du, Finn Børge, fortelle noe her?
1: Ja, jeg har faktisk vunnet en pølsespiserkonkurranse, lokal sådan I Halden. Jeg klarte å stappe I meg 12 vinepølser på relativt kort tid, før jeg måtte kaste inn håndkle, og kanskje også kaste... Nei, det skal jeg ikke si. Men jeg ble mett, for å si det sånn.
0: Fasit får du etterpå, men du kan notere nå om du tror på Finn Børge eller ikke.
1: Jeg glemte å si at det var faktisk begynnet 5 minutter.
2: Oi!
0: Og så kan jeg fortelle at jeg har stått og gått på toppen av den nye Svinesundbua, du vet, den svære bua der sånn. Ja. Men det var ganske overskyet den dagen, så jeg så ikke så veldig mye ned egentlig, men jeg visste jo at det var ganske høyt oppe, så jeg klamret meg til det rekkverket, og det var is og snø der og greier, så det var ganske, det var litt småekkelt.
2: Ja, det høres spennende ut.
1: Da det neste. Jeg har under en kjøretur I Oslo blitt stoppet av politi 2 ganger, I løpet av 5 minutter med blålys og sirene.
2: Oi.
0: Og apropos bil, sier jeg da, det vel 2,5 år siden nå, så skulle jeg rygge her ute, og jeg rygget rett inn I bilen til Finn Børge, og det en sånn gul snart, om 2 år tror jeg det en sånn veteranbil. Oi. Så han var ikke veldig blid, og vi skal ikke spørre han hva han synes om det nå. Det første og siste gang jeg har bulka, og det, ja. Vi hopper videre fra det. Ok, det var 4 påstander fra oss. Hva tror du, hvis vi går tilbake til pølsespisekonkurransen da?
2: Vet du hva, jeg tror han har det I seg, men jeg ble usikker på liksom 5 minutter, og så litt sånn nett og fin ut I kroppen. Ah, så det sagt, så det var rett og slett basert på litt sånn den farlige sommerkroppen jeg ser frem der.
1: Hørte du det litt, tror du?
2: Så det var rett og slett, så der satt jeg løgn.
0: Og for Mørke?
1: Det faktisk bra gjort, altså. Det var løgn.
2: Deilig.
1: Jeg hadde ikke klart å spise 12 viner på under 5 minutter, det garantert.
0: Og så meg da, som har stått og gått på toppen av Svinesundbrua, den nye.
2: Det tror jeg du kunne gjort, men så tenkte jeg liksom, var det I forbindelse med jobb, eller?
0: Det var det.
2: Ja, og da tenker jeg liksom, tar NRK den sjansen liksom, å sende stjerna si oppå der. Det tror ikke jeg, så derfor, men det var veldig bra sagt, men derfor satt jeg alene, bare for jeg tror ikke NRK tør å miste liksom, stjerna.
0: Nei, det ikke sikkert du hadde gjort det I dag, men det var en sannhet.
2: Det var en sannhet.
0: Det her jo 25 år siden, eller noe sånt, nei, 24 år siden da.
2: Ja.
1: Hun visste ikke bedre, ikke ledelsen heller.
0: Nei, jeg visste jo ikke at jeg skulle opp og måtte ende opp på den og gå ned, så ja, men det gikk fint. Ja, neste da, du som ble stoppet av politiet så mange ganger.
1: Med blålys, ja, sirene 2 ganger I løpet av 5 minutter.
2: Basert på litt sånn at han litt sånn uflidig skjegg og sånn, så tenkte jeg liksom at det ene jeg hadde stoppet 2 ganger også. Så det tok jeg sant.
1: Og det sant, faktisk.
2: Ja, det deilig.
1: Du klarte å lese meg.
2: Jeg hadde vært nybarbert, så hadde jeg tatt det.
1: Jeg skal ha en sånn 2 dager siden, ja, kanskje litt for deg.
2: Ja, det litt farlig. Da går du unna I trafikken da.
0: Og den aller siste her da, jeg som krasjet inn I Finn Børges bil og bulka den.
2: Jeg hadde først sant, men jeg synes liksom Finn Børge tok det liksom, så det virket ikke som han var så redd for den. Han var ikke så leise for den bilen førte, så jeg satt liksom basert på at han ikke hoppet over her og...
1: Klinte til
0: det. Ja, det sant. Nei, det var en løgn. Jeg har aldri banket bort I bulka en eneste bil.
2: Bra.
0: Ja.
2: Da var det 3
0: av 4
2: I
0: hvert fall. Ja, men så fint.
1: Ja. Ellers hadde ikke hun sittet her nå.
2: Nei, det var det såpass hyggelig at det kakka stemme. For gutta glad I gamle biler, vet du. Da de setter jeg foran kona, tror jeg.
0: Nei, men du virker god, Kristoffer Fallet, Mandy Candy, til å lese folk. Det det ingen tvil om.

0: One Republic Counting Stars, du hører på Nitimen på NRK P1. Jeg heter Sean Henrik Matheson, skal egentlig si navnet ditt først, Tarjei Strøm, men nå gikk det I ball. Men ja. du sa altså, etter nyheten her at du har litt dårlig samvittighet overfor meg. Jeg blir litt overrasket over det, men jeg har tenkt meg om.
1: Det mens vi hørte.
0: Ja. Ja, og jeg tror jeg vet hva du da skal ha dårlig samvittighet overfor.
2: Ja, for vi jo programlederkollega Sean. Vi hadde sendinger sist sammen før sommeren, og på privaten vi også venner, skriver meldinger til hverandre, forteller hvordan det går med barna, vi har barn som går på Steinerskolen, begge to, vi har mye som vi kan relatere til I fellesskap.
0: Ja.
2: Så kommer sommeren, vi har sendefri, jeg reiser på familieferie, og så jeg også musiker, så jeg reiser på sånn festivalsommer og spiller mye konserter, og I farten og hurten og styrten.
0: Ja, ja, ja.
2: Gjennomgående I hele sommeren. Så har du sendt meg meldinger.
0: Ja, jeg visste det.
2: Ikke sant?
0: Ja,
2: du vet.
0: Jeg har sendt deg masse meldinger.
2: Og du har ikke sendt meldinger med ord og tekst. Nei. Du har sendt meldinger med musikk. Ja. Låter som du har, da ser jeg for meg da,
0: ja.
2: At du har lagt på en solseng.
0: Ja.
2: Og hørt en låt, og så har du tenkt på meg, som jo veldig rørende.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så har du tenkt, denne låten må jeg umiddelbart dele med Tarjei.
0: Ja.
2: Du sender denne gårde, en slags Spotify-link. Jeg sitter på en eller annen festival, rigger opp et trommesett, blir glad når jeg ser melding fra Sean, trykker, hører med et halvt øre, og bare, oi, åh, fin låt altså.
0: Ja.
2: Putter telefonen I lommen, glemmer å svare.
0: Ja.
2: Og det har skjedd gang på gang, det beklager jeg sånn.
0: Ja, men du trenger ikke ha dårlig samvittighet, for jeg gode venner, og du svarer jo alltid.
2: Ja, men nå har det gått 2 måneder uten svar, og så blir det jo sånn, og jeg har tenkt jeg skal svare, og så svarer jeg ikke, sant? Og så har du det gående, og så, men for å snu på det,
0: ja.
2: Hva har du følt?
0: Nei, for det første kjenner jeg såpass godt at jeg vet at, og dette jo et vanlig problem, jeg vet det, for du jo ikke den første som ikke svarer meg på meldinger, og jeg vet at folk som sitter og hører på nå opplever det samme hver bidige dag, og så kan man kjenne på et ørlite stikk I magen, men det jeg har tenkt siden jeg har sendt en her var låter, at, gud, det kanskje ikke tar jeg likte den låta, nei, var jeg litt dum nå, nei, har jeg dårlig smak, synes han det, har han mistet den respekten for meg som en fyr som liker musikk, det har slått meg litt men samtidig så vet jeg at du en veldig opptatt fyr, og det er jo det folk ofte, ikke sant? Vi lever livene våre, det ikke alltid vi kan fyre, jeg sitter og kjenner på det nå det en Terje, en veldig god venn av meg som sendte meg en melding I går som jeg ikke har svart på, ikke sant? Så vi, det der helt vanlig, så ikke ha dårlig samvittighet Terje, I det hele tatt, det sånn det bare, men jeg klart litt spent på hva du tenker om den musikken
2: dette kan sikkert du som hører på også relaterer til, for man legger ofte mye mening I svaren man får eller ikke får på tekstmelding.
0: Ja. Ja.
2: For eksempel, jeg kan sende melding til min far, lang oppdatering og sånn går det med barn og dette skjedde, og så kommer det en sånn tommel opp. Og for hans del det sikkert sånn, dette bare det høyeste anmerkningen du kan få, men for meg det sånn, så send oss gjerne noen meldinger på det, altså. Ja. Nå ber jo vi om meldinger her, hvis de ikke sender, så får vi jo smake vår egen medisin.
0: Ja.
2: Men, hva reagerer du på? Det svar som uteblir? Du god eller dårlig til å svare selv? Hvordan kan man bli bedre på dette her? Det ok å bare svare med en tommel opp eller tommel ned? Eller bare trykke like på en melding? Altså, kutymen nå om dagen, kutymen. Vanskelig å vite.
0: Ja.
2: Men så har du noen tanker om det, send det til oss inn I radioappen og trykk på send melding. Så vil jeg bare nok en gang, Sean, beklage til deg og prøve å gjøre det godt igjen med en av de låtene som du faktisk sendte til meg.
0: Ja.
2: En låt som traff meg faktisk ganske sterkt der midt en gang I sommer. Vi skal til Nick Cave låten. En cover vel av T-Rex. Hør på dette her, Sean. Den til deg og til lytterne. Takk for meg. Beklager at det Cosmic Dancer.
0: Jeg bare sier det før jeg setter den på. Dette den vakreste låta jeg vet om.

0: Kygo og Konrad med låta Firestone her I 9-timen med Tarje Strøm og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har snakket litt om meldinger, tekstmeldinger som man får. Lange kan de være, når skal man svare med en gang, eller det greit å vente? Mm. Får en melding fra Arne her som på en måte en slags to streker under et svar det her, og vil jeg si, Arne skriver hei, det går vel an å ringe I stedet.
1: Oh, ja, det jo veldig grei, sant? Der åpner du boksen. Men så har du Bjørn da, som faktisk lærer meg noe jeg aldri har visst før. Beklager det. Ærlig talt, sier Bjørn. SMS betyr jo small message service. Da må det vel være greit med både OK og tommel opp. Bruker andre kanaler til lengre historier. Ref telefonsamtale. Og det jo noe med det, altså. Det må jo være en lærdom her. La oss ta opp telefonen.
0: Vi må ikke...
1: La oss ringe.
0: Ja. Og ikke glemme hva SMS faktisk står for. Det synes jeg var spot on.
1: Ja, og eller, spot on. Så kan vi gjøre som den beste mannen vi har, kanskje. Øyvind, som da ute blant folk, ringer ikke, skriver ikke melding, tar frem mikrofonen, stopper de. Hvordan har du I dag? Det får vi høre på 9-timen alldeles straks. Gleder meg.
0: Ja, sammen.

0: var J-pop det, med Hirasakite.
1: Fantastisk, elsker Japan.
0: Ja, Leaving No Traces, eller Hirasakite, om du vil være litt sånn flisespiker da.
2: Det er jo artig å spikke flis da, hvis
0: ja, ja, jeg har hørt rykter om det. No, ja.
1: Jeg pleier jo ikke å spikke flis, pleier å spikke opp på pinnen, og så kommer jo flisene.
2: Ja, og da har du jo et gratis biprodukt som du kan bruke til så mye forskjellig, ja, i tillegg til den litt teite stokkfiguren du endte opp med.
1: Du kan fyre i ovnen, du kan tette båten. Du
2: kan legge i båsen til dyrene.
1: Ja, det utrolig mye bra du kan gjøre. Har du våte sko, hiv opp litt flis.
2: Åh, flis! Mm. Perfekt.
1: Jeg har jo til og med hørt om folk som har flislagt bad.
2: Ja, og det er jo... Jeg tenker, ja, døm om det.
1: Mine kjære venner, jeg har begynt et nytt regime. La oss kalle det et slags høstforsett. På en måte det samme som nyttårsforsett, bare på høsten.
2: Ja.
1: En slags selvpålagt diett, som jeg har tenkt å følge.
2: Ja.
1: Så hvis du nå er sånn, et regime, hva er det? Jo, nå skal du høre, har du bestemt deg for å begynne å sykle til jobb? Ja. La bilen stå? Ja, da er du i gang med et nytt regime.
0: Det er meg.
1: Det er du?
0: Det er meg.
2: Veldig bra.
0: Altså, jeg lover å si at jeg er så fornøyd med meg selv.
2: Ja, så klart må du si det.
0: Takk. Da har jeg sagt det høyt og tydelig.
1: Ja?
0: Ja, jeg har jo syklet på jobb mer enn halvparten av de dagene vi har vært her.
1: Gratulerer.
0: Takk.
1: Hvordan føles det?
0: Og jeg har busskort liggende også. Det føles veldig ondt. Når jeg kommer hjem, for det er bare oppover bakken hjem, men det er veldig deilig å sykle til jobb.
1: Ja, så ja. Fysisk vondt, psykisk godt.
0: Ja, ja, det var egentlig en fin oppsummering. Ja.
1: Har du bestemt deg for å legge deg tidligere, ta bastu hver fredag, er det i høst du endelig skal begynne å bake ditt eget brød, da er du i gang med et nytt regime.
2: Det kommer en melding fra Andreas her, der står, det heter minkepinne. Hva er det for noe?
1: Minkepinne?
2: Ja, Alexander.
0: Har jeg sagt
2: noe? Har jeg sagt noe om noe pinne her nå? Ja, kanskje det
1: er altså, hvis du fliser spikker, så minker pinnen.
2: Ja, det gjør
1: du. Jeg har noe med det å gjøre. Har du noen regime gående, Storfinn Borkhus?
2: Absolutt. Jeg gjør jo de tibetanske ritene hver morgen.
0: Ja, du, for ryggen din.
2: Ja, eller for hele kroppen, for helheten. Mm. Merkes så godt på alle mulige vis. Og så går jeg, eller sykler til og fra jobb.
0: Mm.
2: Og det er egentlig mitt. Det er mitt regime. Jeg driver ikke med noen sånn kostholdsgreier. Jeg er ikke noe særlig avlogget, men jeg er ganske avlogget fra før.
1: Ja. Og så har du jo, jeg mener jo du har et tannhygieneregime som er litt spesielt.
2: Jeg håper ikke det. Jeg håper alle sammen bruker tanntråd opp til flere ganger daglig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men hvis du ikke gjør det, da... Så...
1: men var det ikke, snakker vi ikke, gikk du ikke, du går ikke til tannlegen, var det det, eller?
2: Nei, jeg trenger jo ikke det da.
1: Ikke sant?
2: Fantastisk. Takk vare på tennsene selv, så trenger du ikke det.
1: Ok, det eneste jeg vet om sånn regime, det er at hvis du har et regime, så er det veldig lurt å si det høyt. For da står det litt mer på spill, og da er det vanskeligere å bryte. Det er veldig bra for det nå, Elin. Kan ikke du begynne å kjøre bil, for da kommer folk til å si sånn, trodde du hadde begynt å sykle til jobb, ikke sant?
0: Ja, og så bare...
1: Del det med oss, og har du et regime, så vil vi veldig gjerne høre om det i appen NRK Radio. Og her kommer mitt regime, for hvis jeg nå sier det høyt, så må jeg på en måte prøve å holde det.
2: Mm.
1: Jeg har valgt å kalle mitt regime for Operasjon Dødtid.
0: Du har fått navn til og med.
1: Jeg skal prøve å leve så fornuftig jeg bare kan.
0: Ja.
1: Helt frem til min frigjøringsdag, og det er jo da selvfølgelig 17. mai.
0: Åja, ok, du tar det på 17. mai det, ja.
1: Ja, det er jo en bra frigjøringsdag.
0: Det er en fest,
1: ja. Så da blir jeg frigjort fra mitt regime. Frem til da så skal jeg ikke ta heisen på jobb.
0: Oi.
1: Vi har jo flyttet inn i et bygg med 15. etasje, og som dere kanskje har merket, så har jo ikke jeg har jo ikke oppfordret til møteaktivitet i 15. etasje. Jeg har holdt meg veldig mye i de nederste fem etasjene.
2: Ja.
1: Men det som er bra er at jeg merker for hver dag, det blir litt lettere å gå opp trappa.
2: Ja.
1: Frem til 17. mai skal jeg jo ikke spise godteri, ikke spise snacks.
0: Det kommer en jul inn i her, Sven.
1: Det blir en tung jul.
0: Og en påske, med all påskemarsipan.
1: Jeg skal ikke spise på restaurant.
0: Hæ?
1: Jeg skal ikke kjøpe takeaway.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg har shoppestopp.
2: Ja.
1: Så det skal ikke være noe klær, jeg skal ikke kjøpe en bok, jeg skal ikke kjøpe en plate.
0: Du skal ikke kose deg. Nei.
1: Jo, men det er det. Jeg skal kose meg med hjemmebakt brød, og jeg skal bli glad i vann igjen, for jeg skal slutte å drikke brus, og jeg skal selvfølgelig ikke drikke alkohol, hva sa jeg det, før 17. mai.
0: Ja.
2: Men jeg må si at alle de tingene Sven har tenkt å legge bort nå, det er ikke de som er avgjørende for å kose seg? Det det?
0: Nei, jeg tenker...
2: Å shoppe? Nei, jo. Å ete godterier? Å drikke brus? Det her ting du koser deg med?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Ja, altså, det kan være mye deilige stunder på handletur, ja.
1: Jeg har altså... jeg tror jeg på dag 16 nå i dette regimet. Og jeg har altså hatt så lyst på brus.
0: Ja, det det som verst?
1: Jeg tror nok... Kanskje det har vært verst til nå.
0: Ja.
1: Brus og smågodt. Jeg var innom og kjøpte lørdagsgodt til ungene på lørdag.
0: Men jeg veldig glad du sier du kjøpte til ungene, da, at ikke du på en måte tvinget hele familien din inn i dette.
1: Jeg lever etter, hvis noen har sett filmen Leon, han har en leveregel. No women, no children. Så dette skal jo ikke gå ut over kvinne eller barn i min familie, dette regimet. Okay. Men da operasjon død tid i gang, folkens. Null godteri, ikke noen snacks, ikke restaurant, ikke takeaway, shoppestopp, ingen brus, ingen alkohol. La oss glede oss til 17. mai.
2: Dette blir spennende.
0: Det blir veldig spennende. Jeg tror ikke det her. Ramona ansøker jo at vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, men du kan gjøre det. Kan det, bare drikke vann.
0: Ja, takk.

0: Angelo Reira var det med sånn som meg her I landsmøtet. Dette NRK P1. 11.35 klokka akkurat nå.
1: Og oss skal teste refleksen til tre delegater.
0: Yeah.
1: Dere kan melde dere på. Og skal teste refleksen. Hvis dere har rask nok refleks, så blir det en refleks I posten. Så enkelt, så lett, så ja. Greit å forstå. Du må bare ta den innmari raskt, kjære delegat.
0: Mm.
1: Her I vår ende så hører oss beep, beep, når det ringer, og du får tre slike.
0: Ja.
1: Hvis du ikke har tiden inne I den tredje tonen, tone ut.
2: Nei, I den tredje startet. Du får kun to her.
1: Ok,
0: når bare dere enige, så det greit for meg.
2: Når den tredje begynner, så legger vi
1: med på. Ok, når den tredje
0: begynner. Sen vil du være dommer og trykke på knappen, kanskje da.
1: Ja, da må du trykke på knappen.
2: Jeg vet ikke hvilken nummer det
1: 5 og 10.
2: 5 og 10.
1: 5 riktig, 10 feil.
2: Ja, flott.
1: Du kan ta den.
2: Ja.
1: Kjempebra.
2: Jeg kan
1: I hvert fall. Ikke så avlogget.
0: Nei,
1: han ikke glemt grunnskole.
2: Jeg har lært alle under 8.
1: Ok, men da begynner vi å ringe. Du utringer, Elin, så du må få på lyd der og ringe
0: dem. Skal vi ikke ha den lille kjeringen vår først da?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Kjør på.
0: Det var så koselig.

0: Refleksen! Det var nære på.
1: Ok, da er vi i gang. Dette blir veldig spennende.
2: Det var en. Det var kort.
3: Hallo?
2: Janta! Maria!
3: Ja!
2: Hei, Maria! Veldig bra jobba. Satt du klar, eller?
3: Jeg var superklar.
2: Ja. Ok, spør deg. Du, Oskar, det er ikke en lang samtale her, men hva gjorde du akkurat nå da? Når han venter på oss?
3: Nei, men jeg var egentlig ute og sprang da jeg sendte den meningen om at jeg ville være med.
2: Ja.
3: Og stod jeg i dusjen da dere ringte. Eller hørte du noe.
2: Så du er i dusjen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat hoppet ut for å svare.
2: Ja.
1: Ok. Det var kjøpt levert,
2: gratulerer, oss har adresse og alt er i orden. Hopp inn i dusjen og gjør deg ferdig. Ja. Premi kommer i posten.
3: Takk.
2: Ha det bra.
4: Ha det bra.
1: Klokken er her. Nå kommer det
2: i låt. Og skal vi ringe to til?
1: Skal vi det?
2: Ja.
1: Åh, se her. Ikke all beskjeden som hadde gått med.
2: Og skal ringe tre stykk?
1: Skal vi ringe alle tre?
2: Ja.
1: Ok. Ja, men dere, da er jeg klar til å ringe mer, da.
2: Ja,
1: så
2: bra. Da ringer vi nummer to.
1: Ok, da er vi klar. Skal vi se.
2: Skal du ha kjenningen en gang til, da?
1: Nei, det går bra. Okay. Det går bra. Ok, her.
2: De er så kort.
1: Ja.
5: Hallo, da, Maria.
2: Ja, da, Maria! Bra jobba! Det her er landsmøte. Du har nå vunnet en refleks.
5: Så gøy. Tusen takk.
2: For en refleks du hadde, takk du alle telefonene så fort?
5: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det.
2: Nei.
5: Og så var det litt gøy fordi at jeg satt og hørte på radioen, og så var det visst litt forsinkelse. Så tenkte jeg sånn, nei, det er jo ikke de som ringer nå.
2: Ja, hva du hørte, ja, hva du hørte da når oss ringte det nå?
5: Da hadde dere akkurat brutt av låta.
2: Ja, det er litt forsinkelse. Ja. Ja, men veldig bra jobba, Maria. Og så har adressen din. Og det skal komme refleks i posten.
5: Yay, jeg gleder meg.
2: Ja, bra, ha det bra da.
4: Ha det. Ok, det tredje, nå er det siste.
1: Ok,
4: ja,
1: siste. Okay.
4: Siste sjanse til å vinne refleks i landsmøte.
1: Ok, ok, da. Nå.
6: Hallo, hallo.
7: Nei, men
2: hallå! Hei, hei, er det Iben Alexander?
7: Ja, det er meg.
2: Det er det. Du har vunnet refleks.
7: Ja, det er jo kjempehyggelig. Det har du ikke rett med at jeg skulle vinne. Tenkte at det er gøy å melde seg på.
2: Ja, men du var jo så rask å ta telefonen nå.
7: Ja, jeg bare så telefonen og ringte opp og tenkte, oi, dette er noe som ser viktig ut, men... Altså, hyggelig.
2: Ja. Det er jo mye ute og går etter mørkets frembrudd.
7: Det er jo det, altså ja. Det blir så raskt mørkt at det er jo alltid kjekt å ha. Har jo alltid kjekt å ha med seg når man ofte tar buss om kveld eller sånne ting eller sånn. Så det er veldig hyggelig.
2: Mm. Da får du en ny fin oransje landsmøterefleks i posten, Iben Alexander.
7: Ja, men da, tusen, tusen takk.
2: Bare hyggelig, god tur med den, pass deg i trafikken og ha en fortsatt fin dag.
7: Jo, takk i like så.
2: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Da skal vi ha musikk.
2: Da blir det musikk.
1: Ok, da kommer Ingeborg.
2: Da er det vel ferdig, Eldar.
1: Et år kommer etter låta her. Dette må vi gjøre flere ganger, skal vi ikke det da?
4: Sinnssyk suksess.
1: Så deilig at folk faktisk har telefon.
2: Tre rett ut.
4: Ja.
1: Tre som er flere, mer trygge i trafikken nå.

0: han der. Brand New Day var det vi hørte, og før det Christopher Cross, behørig introdusert legende av Sven Svein Utni.
1: Svein Utni.
0: Det blir veldig rart. Ride Like the Wind heter en låt av, hvis du hadde lyst til å søke opp, fordi at du synes den var litt kul og har lyst til å høre den. Men vi snakker også om dette regime starten.
1: Ja, vi snakker om ny regime da. Jeg er veldig takknemlig for at det virker som at mange av landsmøtes lyttere er litt bekymret for meg. Camilla sier, skal ikke Sven se fotball på fjernsynet heller? Jeg tror det kommer noen reformasjoner i dette regime.
0: Ja, det kan jo godt skje.
1: Men har troa, hvis kake er lov, og kake er ikke lov.
0: Ok.
2: Men svaret, skal du se fotball på TV-en?
1: Nei.
2: Nei, så du skal ikke se fotball før 17. mai?
1: Nei. Nei. Jeg har nå sagt opp mine... Jeg sa opp TV-abonnementene mine nå, og jeg regner ut at jeg kommer til å spare 14 000 kroner på å ikke se fotball på TV neste år. Det betyr at jeg kan jo dra på Lerkendal og på Ullevål stadion gratis på et eller annet vis og se masse kampe i virkeligheten.
0: Ja.
1: Så nei, fotball, det får vi ta en annen gang.
0: Ja. Kan du høre det på radio?
1: Om jeg kan
0: høre fotballkamper på radio.
2: Ja, så klart.
0: Olav Tråhn. Ja, du har ordnet. Det er alt i orden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Og så man hørte på når man trente på 80-tallet. Survivor, Eye of the Tiger. Null poeng til neste, så kan jeg si hvilken film det var. Eller kanskje jeg skal si 10 poeng.
1: Rocky.
0: Ja, veldig bra. Det, vi har jo ikke kjørt denne i dag.
2: Rocky 1.
0: Var det 1?
2: Nei. Ja, men den heter Rocky, så Torfinn helt riktig.
0: Ja.
2: For
0: ja.
2: Det var rart å kalle den for Rocky 1.
3: Ja, den første Rocky-filmen heter jo ikke Rocky 1.
0: Nei, det har du forstått helt rett i. Men det var vel ikke den heller. Var den kom til den låta? Ja, det kan vi ta
3: nær. Spør du noe, eller konstaterer du?
0: Nei, jeg spør.
3: Ja. Den kom til den, ja.
0: Det gjorde jeg, ok, greit. Hei, skriver Hanne Mora fra Nord.
2: Hei, Hanne Mora fra Nord.
0: Dette at Sven startet et idiotisk regime er bare artig. Men hva sier de hjemme? Sven finner på så mye rart, så lurer på hvordan de hjemme holder ut med alt tullet.
2: De er veldig positive. Til meg er det i hvert fall det. Kanskje, dette må jo kanskje være noe for deg og Torfinn å spørre de, for det er veldig vanskelig for de å være noe annet enn positiv til dette. Men nå har jeg jo sluttet å spise godteri, og sluttet å spise snacks, og da har jeg fått så sinnssykt lyst på å spise noe godt, så nå har jeg begynt å bake brød. Oh. Så det er jo litt bra for de.
0: Drypper på klokken, eller kan man si.
2: Drypper litt på de. Og så tror jeg jo, sånn som min samboer, synes jo ikke at det er dumt at jeg slutter å se på TV, for eksempel.
0: Nei.
2: Så har jeg spart 15 000 på streaming, da, eller 14, eller hva jeg sa.
0: Ja.
2: Det er jo positivt for økonomien til familien.
0: Det vil jeg jo absolutt si.
2: Og jeg tror ingen er negative til at jeg har sluttet å drikke øl.
0: Nei.
2: Kan jeg aldri tro.
3: Det er veldig sjeldent at familien står og heier på det.
2: Men, kan ikke du gå og drikke litt øl?
3: Ja, men dere føler altså ikke meg, kjære delegater. Eye of the Tiger er kjøm først inn i Rocky 3.
0: Nettopp, ja.
3: Den er ikke meg i Rocky 1 og Rocky 2.
0: Nei, det var noe der. Nei.
2: Det var Rocky 3, ja.
3: Ja.
2: Det er det den med Dolph Lundgren?
3: Det kan hende.
2: Eller er det Rocky 4?
3: Dere skal drive og stille oppfølgingsspørsmål til Rocky hele tiden i dag. Hva er greia?
0: Jeg visste opp, ok. Jeg ser jo i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, så er det jo 81% som tror at du sprekker før 17. mai, Sven. Ja. Men da vil jeg gjerne ta med melding fra Maria her. Har delegatene glemt hva Sven klarte i prosjekt Avlogga?
3: Ja.
0: Heia, står det.
3: Ja. Altså, om det er noen som klarer det her, så er det jo en Sven. Så det er jo egentlig, det er jo bare å lene seg tilbake og se på, og høre på den her sørlendingen som gradvis skal bli en helt ny person det neste halve året i lag med oss.
0: Ja.
3: Ruth mener jo at livet er for kort å plage seg selv. Men det synes du plager deg selv enda?
2: Jeg synes jo på ingen måte at jeg plager meg selv. Jeg synes jo at jeg blir både, jeg sover bedre, jeg har fått mye mer overskudd. Jeg tror jeg har gått ned nesten 6 kilo. Fordi det er tydeligvis ikke så sunt å drikke øl og spise godteri flere ganger i uka. Så kroppen min takker meg.
3: Ja. Du tror at den kroppen din er jo ikke akkurat sånn, jeg tror ikke du skal drive og gå ned så veldig mye kilo helst, venn. Jeg tenker at da må du kompensere med muskler.
2: Ja.
3: For ellers så kommer du til å bli en strek.
0: Som, så du mener om å trene mer opp i alt det her også?
3: Ja, jeg tror du er nødt til å trene litt parallelt, ja.
2: Ja, jeg har jo en fysikk
3: styrke.
2: Jeg har fått to karakteristikker på min fysikk. Det ene er at jeg ser ut som en elg. Og det andre er at jeg har røygbein. Så jeg er ikke noe muskelbunt.
3: Røykeben, ja.
2: Jeg er ikke noe røygbein. Nei, jeg er ikke noe muskelbunt. Jeg er ingen Dolph Lundgren. Jeg er mer en slags Oluf Lundgren, kanskje.
0: Jeg tenkte vi trenger litt musikk nå.
2: Nå tar vi litt musikk.
0: Skal vi få fiffi fakta fra Torfinn etterpå?

0: Stein Torleif Bjella, var det Mark Ribaud du sa?
1: Ja. Ja. Mm-hmm. Mm.
0: Sundre Berge heter låta. Det vel et sted, ikke det?
1: Jo,
0: jeg tror det det sånn et sted man kan gå til, eller?
1: Ja, jeg har jo spilt i Sundrehallen.
0: Ja, du har det, ja, nettopp, ja.
1: På Sundreball i Ål.
0: Ah.
1: Og da vil jeg tro Sundre Berge ligger rett overfor.
0: Ja, nettopp.
2: Mm. Vi snakker om personlig regimeendring i dag, og vi har fått en melding fra en som ønsker å være anonym, men har et veldig fint godteriregime, spiser bare godteri på dager med R.
0: Ja.
2: Og det blir jo da torsdag,
1: fredag,
0: lørdag,
2: tirsdag, ja. Og så skriver han jo til og med på onsdag.
1: Onsdag. Og Sunniva skriver, fasiken, jeg trykket feil. Jeg vil herve avgi min stemme manuelt. Jeg har true på Svein uten i. Heia deg.
2: Takk.
1: Og det vil si med Sunniva sin stemme, da så er oss på at 20% tror på at du klarer det, Svein. Mens, nei, der ble det 22%. 22% tror at du klarer det, mens 78% tror at du kommer til å ryke til 17. mai.
2: Ja, ja, ja. Ja, men altså, nå var jo Sunniva sin stemme feil, da. Så da er det egentlig enda flere som tror på meg.
1: Ja, hun heier jo på det.
2: Ja, men hun hadde ikke stemt. Hun hadde stemt feil, hadde du ikke?
1: Ja, hun hadde stemt feil. Sånn.
2: Så det er feil i statistikk.
0: Det pågår flere ting her nå samtidig i møte. Mm.
2: Sånn er det jo på møte.
1: Jeg ser flere og flere som stemmer og som tror på det. Mm.
0: Takk. Så artig.
1: Mm, det går jo på noe. 24%. Ser du det?
2: Mm, fantastisk.
0: Men det er jo helt rett. Er det noen som klarer det, så er det jo du.
2: Med Erling Kagge.
1: Han klarer
2: han
1: på med det.
2: Han klarer ting. Gikk til Sydpolen alene. Det klarer ikke.
0: Tre.
1: Det blir neste.
2: Nei, da må det stoppe med.
0: Hvis polekspedisjonen, det kommer opp. Ja, du har blitt så glad i svar.
2: Jeg har tenkt å dra til Sydpolen, og da må det si sånn. Sven, du kommer til å stryke med.
0: Jeg tror vi...
2: Det var ikke den i dag.
0: Det var ikke den der i dag,
2: gitt. Prøv nummer
0: to. Jeg skal
2: gjøre det. Plan B.
0: Plan B. Aktiveres nå.
1: Anonym skriver jo om Rocky 4 burde uttales Rocky 4. Det er en liten baran.
0: Det var litt artig.
2: To ringte jeg så hjemme oss.
0: Mm. Ok.
2: Nå spiller vi popmusikk i stedet for. En.
1: Beate har trykt feil, skal jeg. Ja.
2: Men hva trykte du, Beate? Nei.
0: Ok, i dag gikk det ikke. Det gikk jo så bra da vi testet refleksen i sted.
2: Ja.
0: Men det var ingen Trude til svars i dag.
2: Jeg elsker det. Mm. Fantastisk. Trude skal være sånn.
1: Vi fikk jo en melding i går som sa Keffer heit. Keffer må de si Trude. Hva har det med Trude å gjøre? Ja, det er et ordspill.
0: Det er et ordspill.
1: Ja, Trude eller ei?
0: Ja, Trude eller ei gikk over noen og sa, og så var det jeg som sa, det er jo en konkurranse, er det ikke det?
1: Ja, Trude eller ei. Ja. Mm. Ja. Slik blir ofte konkurransen til landsmøtet.
0: Ja, og sånn her melder du deg på hvis du vil være med.
3: Har du lyst på ei landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare... Hei, det er Trude, eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.
0: Ja.

0: Bebo Rexha, Florida Georgia Line, Meant to Be. Og det er bevegelse i overgangsvinduet.
1: Det er til salgs, ser jeg. Du får lese det opp, du.
0: Oi, ja, det er på feil.
1: Ja, det er Rune som skriver der. Ja, du får ta det, du.
0: Hilsen fra Rune her. Hei, jeg trenger ei vannsprederdame på mitt lag. Kjøper Heidi, men kan bytte mot min sweeper. Ja.
1: Ja, hvem bestemmer da?
0: Det er jeg da.
1: Ja, det. Ja.
0: Så, nei, men det var...
1: nei, men du må jo selge meg dyrere enn som så vel?
0: I bytte mot en sweeper.
1: Hva en sweeper da?
0: Det en veldig sjelden posisjon på fotballbanen som ikke i bruk noe særlig lenger. Nå det keeperen som pleier å være sweeper, men før så var det en egen rolle. Han som lå bak forsvaret og bare rødde opp alt.
1: Du vil heller ha det enn en vannspreder?
0: Ja.
1: Nei, fy søren. Jeg er skuffet over det.

0: For vi er FK
1: Morgon.
0: FK
1: Morgon.
0: FK
1: Morgon.
2: Jeg føler at denne sagan fortsetter etter hvert. Her Blue, All Rise, fram til nyhetene.
3: Ja.

0: Lift Me med Madrugada og Ane Brun.
1: Vi har spurt deg i dag, er det noe du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Det har vi jo. Her er det fullt kjør i innboksen.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig artig. Vi har fått inn en fra Eva som sier, Ringenes herre, hva er greia? Det må man aldri si høyt. Nei, de filmene kan folk ha for seg selv.
1: Ja, ja, men meningers mot. Det er veldig bra. Blomkålsuppe står det her. Bare lukten av kokt blomkål får det til å vrenge seg i magen, og så lage suppe av det. Jeg forstår det ikke. Ukokt blomkål, derimot, det smaker godt. Og så rømmegrøta, det faktisk hakket verre enn blomkålsuppe, men tilbehøret til rømmegrøt hjelper litt. En liten skje med grøt, masse flatbrød og spekemat. Det er en melding fra Bjørg, dette her. Ja, men Bjørg, det er bra. Da spiser du ikke det da. Eller sier du når folk kommer med en ny lagd blomkålsuppe til deg at åh, så deilig.
0: Kanskje du ikke har fått en ordentlig, ordentlig god blomkålsuppe enda da.
1: Ja, det er mulig.
0: Eller så kan man jo rett og slett bare ikke like det.
1: Ja, absolutt.
0: Line sier, jeg later som at jeg liker dette sydenværet i september. Det er for varmt til å jobbe. Jeg får ikke brukt været til noe siden jeg ikke har fri. Jeg vil jo tenne kubbelys og gå med støvletter og ullgenser nå. Men jeg er redd for å virke så gretten. Så jeg sier, ja, det er helt nydelig.
1: Ja, ikke sant. Der har du det, akkurat det vi er ute etter. YNWA, eller YNWA, regner med at det står for You Never Walk Alone. Frank, ja, han er nok fotballfan. Har trening, er det mange som sier er veldig givende, og at man får mye overskudd. Jeg føler ikke det. Jeg trener av en grunn, og det er at jeg begynner å bli godt voksen, og føler at jeg bør trene, for ikke bare bli sittende i sofaen på mine gamle dager. Så da, Frank, lurer jeg på, ja, du trener, men sier du at du liker det? Fordi alle andre rundt deg sier det. Men tusen takk for innspillet, det er veldig, veldig fint.
0: Er det en som sier, jeg later av og til som at jeg liker kokt potet, selv om alle andre rundt meg spiser det med stort velbehag.
1: Ja.
0: Jeg kan kjenne meg litt igjen i den, fordi hver gang jeg får servert kokt potet, så tenker jeg på fries, og tenker hva dette kunne blitt.
1: Jeg vil heller ha dem i en annen form, ja. Anonym skriver, jeg liker egentlig ikke melon så godt. Vannmelon kan gå an, men de andre sortene er oppskrytt. Føler bare jeg må late som at jeg liker det når det blir servert.
0: Tenk så mange av oss som går rundt og later som at vi liker ting.
1: Mm.
0: Så har du noe på hjertet, så skriv det inn til oss i NRK Radio-appen.
1: Vi finner Ingeborg og HC der, og så koser vi oss med Zimmermann mens du skriver av hjertens lyst. Og husk også avstemningen da, som ligger i samme appen. Du finner den hvis du går til direkte og trykker på HC og Ingeborg. Riper i lakken, ja, den er fin. Kommer her til deg fra oss to på NRK P1 denne, er det blitt da, det er onsdag, lille lørdag i dag.

0: Den er fin. Tom Hugo og Million Doors.
1: Tom Hugo, han er jo med i Keino.
0: Det er helt riktig.
1: Og han har også hatt en soloartistkarriere.
0: Yep.
1: For noen år siden.
0: Ja, som vi hørte her. Denne Million Doors er en knalllåt, og han har jo flere også.
1: Ja, veldig kult.
0: Det er en del som ikke vet at det er samme, og så er det noen som vet at det er samme. Ja. Tom Hugo. Norsk, det er godt, og du har fått det på P1.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Men nå går det mot middagsmat for stemmen vi nettopp hørte synge NRK P1, for det er jo deg.
1: Det er meg, tenkte jeg.
0: Vet du hva du skal ha til middag i dag?
1: Nei, det er min kjære, nydelige kjæreste. Han overrasker meg mandag til torsdag med middag servert.
0: Du er heldig.
1: Men så det er jeg jo vet han ikke helt enda.
0: Nei. Hva var det i går?
1: I går så var det innbakt laks med grønnsaker.
0: For en mann.
1: Ja, ja. Så det er, jeg føler meg så heldig.
0: Og så skal du slenge deg på sofaen og se på et eller annet, eller?
1: Ja, nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal se lenger, fordi jeg har sett ferdig alle seriene.
0: Har du sett oppdrag Europa sesong 2?
1: Nei!
0: Jeg anbefaler det.
1: Åh, er det spennende?
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Ja, de er så morsomme, de to der.
0: Herman og Mikkel, ja, ikke sant? Du kan være med på tyrkisk mini-pride, du kan være med og se når de prøver å lære seg å være bøtler, og du kan bli med dem til Venezia, og du kan dra over Grønland med dem. Altså, der er det så mye gøy som jeg anbefaler.
1: Åh, nei, men det skal jeg sjekke ut.
0: Supert! Da gleder vi oss til i morgen. Da blir det mer HC og Ingeborg på P1 klokka 17, og da gjenstår det bare å si ha en fin kveld, Ingeborg.
1: Ha en fin kveld, HC.
0: Ha en fin kveld, Norge.

0: Ja, det var Synne Vo med Heldig. Og hun godeste Synne Vo snakket Mathilde Mørk med for en stund siden og spurt da Synne om hvilken ny norsk artist hun vil tipse oss her I kveldsåpent om.
1: Da vil jeg anbefale Nora Roll. Hun driver med litt sånn visepop. Hun kjempekul og har så kule tekster. Hun har en skikkelig trua på.
2: Hvis vi skal spille en sang fra hun.
1: Drittunger.

Renkara var det som fremførte Fame fra filmen og tv-serien var det med samme navn. Var det hun som spilte, hun der litt skumle dama med stokken? Jeg lurer på, det var hun, Erin Kara, som gjorde det. Ok, vi går fra gamle 80-tallslagere til en relativt ny låt her. Dette Zimmermann med Riper i lakken.

Ja, det er flere herrer som er involvert i dette, ja, vi må kunne kalle det et band da, men hva heter nå denne gjengen? Har du svart, eller lurer du fortsatt? Vel, du får konkurransen en gang til, og fasiten om litt.

Det gidder ikke fly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.